Іван Гребешич з Торонто написує Ян Лєпі додаток, Ян Лєпі розговор на тему 30 свібня. 30 свібня обіляжала це дан державності за Хорвати ділям світа, као і дан Хорватської баштини у неколіко хорватських провінцій, включуючи Онтарію, Альберту і Британську Колумбію. Дан, кой нас подсіча не само на хорватську свободу, неовісність, демократію, вечіна снагу, отпорність і понос хорватського ідентитета овде у Канаді ділям світа. Ове години постої додатні осічаї узбудження і емоція у нашій зайдниці. Следующих месяца Хорватска ће играти у Торонту тијеком светског првенства у ногомету, а за Хорвате у Канади ово ће бити нешто заиста посебно. Многи нас који смо рођени и одрасли у Канади, одрасли смо са слободама и приликама о којима су наши родители, баке и дедови могли само сањати за Хорватску. Истовремено одрасли смо гледајући их како носе емоционални терет домовине, koja još nije bila slobodna. Hrvatska koja još uvijek se borila pod komunizmom i unutar pritvora bivše Jugoslavije. Sjećamo se razgovora za kuhinskim stolovima, okupljanja u crkvenim dvoranama, društvenim centrima, događanja, prikupljanja sredstava, brige za obitelji u starom kraju i nade da će jednog dana Hrvatska ponosno stajati među slobodnim državama svijeta. Za one koji su preživjeli to vrijeme, borba za hrvatsku slobodu nikada nije bila apstraktna, bila je osobna. I možda je i to razlog zašto trenuci poput sljedećeg mjeseca tako duboko odjekuju. Dočekati hrvatsku reprezentaciju u Torontu otvoreno, ponosno i slavljeno na svjetskoj pozornici, puno je više od nogometa. To je podsjetnik na koji na koliko je mala, ali ponosna zemlja stigla u tako kratkom vremenskom razdoblju na žrtve koje su omogućile te trenutke, uključujući one naših branitelja i domoljuba, poput Julijan Bušić, Amerikanke, koja je postala simbol hrvatskih političkih emigranata, koja je prošli tjedan sahranjena u Zagrebu. I da, iako mnogi od nas žive tisućama kilometara od Hrvatske, naša veza s našom baštinom i domovinom ostaje jaka. Taj sam osjećaj možda najviše osjetio 2018. godine, kada smo moja obitelj i ja stajali među stotinama tisuća ljudi, pratitelja drugih na glavnom Zagrebačkom trgu, dočekujući hrvatsku reprezentaciju nakon njihovog izvanrednog plasmana u finale svjetskog prvenstva. Emocije i ponos u tom trenutku bili su nezaboravni. I Hrvati diljeg svijeta zaista su osjećali se ujedinjeni kao jedan narod. Sljedeći mjesec imat ćemo priliku iskusiti malo tog duha ovdje u Torontu. Kao Hrvati u Kanadi imamo sreće. Ponosni smo Kanađani i zahvalni Kanadi što je otvorila vrata našim najbližima. Istovremeno sa sobom nosimo jezik, tradiciju, vjeru i vrijednosti naše hrvatske baštine. I to sa velikim ponosom. Sretan dan državnosti.

Eto i to je to za danas. Dakle, uživajte u lijepom kišnom vremenu, odlično za spavanje, a kiša itekako dobro došla. Do drugi put, svako vam dobro.